0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men
1: låt mig. Okej,
0: men det är så. Ja, men vad? Okej. Ja.

0: Nej.
1: Vänta inte dig in en klick i någon del.
0: Nej, men
1: låt mig. Okej, men jag ska bara se då.
0: Ja, men vad? Okej.

Hall of Fame, The Script, Will I Am på en plass nummer 2 I uke 42 2012 som jag skulle tida tillbaka till här I topp 3 klockan 3 idag. Men både de och Swedish House Mafia har fått alltså se sig slått av dronningen selv som dominerade detta år också. Jag snackar selvfølgelig om Rihanna som låg helt på toppen akkurat denne uka här I 2012 med Diamonds på VG-lista topp 40. Shine bright like a diamond.

0: hits are always on.
1: Jag ska första gången med kompis att det är till liv, vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: Den är rapping in. Kan si hej då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

färsen än. Så där på frukt och grönt, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.